0: tumeshunen Radio Romano dai tumeshundane gili butshu dro kataro Ricardo. Chinkraft tume mai but romale shavorale. Beshen tumengetele dai te sivari con pashatumende beshen pashalende. Te birin pandaventu mari yaka. Ai mai vajno putrentu mari kan romale shavorale ke akanak avele historia pae romni kai trai sardas o samudaripe. E Sofia Brzezinska.
1: Nadinama, nadinama, nadinama. Molin aftot penka i moda den middag itan ekere. Så hur det var så desin jape. Sapa glavri. Och voi nikia lillenliga pea. Åh, na na na na na na. Okej, misslin. Misslin akan nä. Nä hinnom sigur när vi käkat det. Mora tiri nappe nappalal. Mora te garava amenan och väsch.
2: Akiaitan i chai. I Sofia Brzezinska hem lajtan i lake prala hem penja. Nashen, irin entomenan och väsch. On garav djepo doleske. Kaj o nazisti ale lende ando ker. Hem sap hagle lako ker. Lire lake dia hem dade ano zatvor. Amo kovul bud počela lese so desin djape kava e Sofiake. И Софија Брзинска, ано не могучи начин качула на живдипе, а не хусторијако најгоре сам удари пе.

0: Tumenashunen historia rumeta no ban radio. Mehinum oveli briani. Tumenashunen historia kateri Sofia Brzezinska. I chai savi preživinja osa mudaripe. Od vas od žena kateri Sofia itano so oj kokori vakerđa pi historia. Hem sa kva vakerđa bud beš pokasno kanapurandili. A kja itani laki historia. E Sofia Brzezinska biandili hila due njašo do triandu jekto beš ani Polska. Oj dživdinja pedia, pedadea, hem petrine, pralenca, hem penjenca. Ohine but lo šalika na kerola peske pe bare penja e Ana, e pralea o Jusef, hem etikne penja e Kristina. Odolasave pinjarene Sofia, penen kaj ohine jek lo šali hem but aktivno čaj, hem lahine bare pletime bala, so ohine but ponosno pe odva. Ama i Sofia hem lake prala hem penja hine javerčane se o javerčave. On na džanani škola, on hine Roma. Ano kva vreme hine neobično romane čavete džanani škola. Heme Sofiake familijake hine jek javer tradicija, se so hine javerčave na Nipolska. Lake familija se linela pe svako nilaj, on pire na kotaro tan kotan pe grastenca, hem vordanca tera kempe e javer familijenca. I Sofia osetinula pe srsa o javerčija, sa jek. Ama hine manuša save misline na javerčane. On misline na kaj oj hem lake familija na nešukar manuša. Samo odoleske so alekotaro javertan hem so dičona javerčane. Ano beš hiljadu enjašolu triandu trito. E Sofia hine samo duj beš. Ani Nemačka o Adolf Hitler, a vol sar vođe Nemačkake i država savi graničinola pe e Polska. O Hitleri i heme nacistijengi partija meninje si ih sa ani država hem keržej Nemačka sa rijek nacističko diktatura. Hem sa o javer politikane partije oven zabrani me. O nacistija počmiđete nepravenno temaren hem te daraven e jevrijen, romen, hem but javer manušen. So o nacistija mislinje kaj na vredinen. Po angla lo Hitleri manglja sarete selinem pekotari Nemačka. Ama uskoro kao vol pa na but počela le akale manušenge. Na samo e manušenga ni Nemačka, nego sa na došale manušenga ni sa Evropa, so ka mudarčom. E Hitleri si planite keroli Nemačka jek zorali hem bari država. Hem kerol borba telol but javer države. Ano beše 1939 i Nemačka napadinol i Polska, a kvajtano o početak e dujto svetske maribasko. Od oteka javeno nacistija, but civilne manuša mudarđon na ovoj nikija je užasno nasilje, pobuta kava nasilja starđa e jevrejen. Palo je vreme, e Sofijake familija darala, hem hine but brigake kaj o nacistija, ka roden hem len, a džuka on a šunđe.
1: Mama, soske uli akija borba? Mena halovava, mora li ja mende garava amen?
0: Jek dive palo trim beš, džikomarol anamarudara. I Sofia hem sarsohine Andre budarandile. On nacistija lete di klaren lake familija. On li lepete merinenen gotelo, hem pučenen kasajtane on familija. O vojnik ja mangente džanen saolendar. E Sofia hem lake familija mu klete džan, ama oj osetin džakaj lako dat hem laki daj hine se kirime. On šunđe kotoro javer romane familije kaj ingarđelen but lendar ano panlipe. Hem nagelo dur irinđe pe pale ke lende hem maren udara ano ker. A kva puti ovoj niki alete panen salijen ani familija.
1: Sig, morate na šano vreme te na astarena men. Morate prastav vrite na šano veš. Okej. Okay. Pravi džami. Hajde, sig. Morate i klove avri, hajde.
0: Kani Sofia hem lake prala hem penja, ale napala lano ker. On hine so te diken, sapagle. Hem lako dad, hem laki da i na hine odote. Lening arđe le nano panlipe. I Sofia hem lake prala hem penja, na hine javer izbor. Nego te na še napala lano veš, te na gara vempe odote. Polo de savedi ve, hine adoboka bokale, kaj našti više te izdržinen. On mora di su te rakente han, i bari pen i ana mangola ta chol hem te garavem penovesh. Lake pralaem penya i klekatorovesh. A modo te kudrumo o nacistia a gjakirgjiu polende, hem astargjelen. O vojnikja zoria që qelen ano kamioni. A kënaj Sofia hem lakje pralajem për nja, budarana. Bokale hem nanelen pojma kajkin garenulen. Kana a qilo kamioni, on i kle avri, hem o vojnikja gurinjelen angle peste. Le nan gjeko e këtane anave a geto. E këtanka hine butu që zidja, hem ine pan lojicenca. But manusha angeo do tezoria. A kva hine sarjek zatvor, pan lipe, tesno, Shil, hem but me lalotan. Ama, mashkari najbari briga, o voldi so fantastično e Sofiake, hem lakje praleske, hem penjange. Ona rakeno do te, pedade, hem pedia. Hem akojtane, saj familia kojek tan, on pamda, na haloven soski tane panle, hem so kakeren olenca. Ano proleće, hiljado njašolu sarandu trito berš. Zoria ingaren sa e familia ko jek tan but javer manushenca. Te hulen ane voziske vagonje save na hine gjame. Ama po anglal te hulen ano vagonja, monan gjet te hulaven pestar po nakit, hem o javer vredne buqa. E voziski vožnja hine but gadno, hine but tesno, ano vagonja hem niko na shtite dikola avri. Na dingjelen te pijen pani, a na hine nikaj te gjana no qenefi. Niko na gjanola kajke nga reno len, hemso ka ovol lenca.
1: Aj! Hinom stigi mi. Tu gazi nemo pro. A do boka do kana me pre, našli te bešaviše pilende. Hem na hine tam kaj te beše. Na hine še nefi ano vagoni. Hine samo je kofa. Hem već hine perdi, me hinuma botro šali. Našti ništa te dikav, od vas o šajte dikav. Hine je tak trod, so si skroz upreko vagoni.
0: Kano vozja čilo i Sofia aliko je ektan, so hine but bilačo, so nikad ne bi verinola kaj si jek a džukatan. Odva hine koncentracijono logori e anavea Auschwitz. Telo do dujto svetsko maribe e nacistijan hine nekoliko koncentracijone logorija a ne različite tana ani Evropa. Kaj nekoliko milionja manuša mu dardile, hemo Auschwitz, kaj anđe Sofia hine o najbaro logori. I Sofia hemo javer logorašija na šti živin džano dijek obično ker. Len či čelen te živine na no barake. Ja se kera sar kutije. Len ge na dolape but habete han. Hemine but šudro na dobine na čebete tačon. I Sofia hem lake familija či čeko jek tan e but javer zatvoreni kjenca svako divete keren pari buti ano logori. On vazenalen sa balerano, hem odova so hine užasno uvek džiko merola, hem on dikena odova. Odova so mule ano logorija, hine direktno mu dar dekator nacistija. Len čivena zorija te kerem buti, hem ano krajo on merena. O javer hine nasvale, hem len na dena te dikarol o doktori. Hem o javer merena kotari bok. A kva svako dive dikola i Sofia. Hem oj hine samo dešuduj bešengi.
1: Maker! Sid man är i sov! Du kalma! Så ska du pissa ner på Movas, må han Sofia! Sofia, så pissa ner du? Naker! Så jag kan vara zata, star, punch, jäk, punch.
0: I Sofia hine te to viri mike po vas, jeke su vjasave macinola peno mastilo, odo te pusavđe zeta štar panč jek panč. Zeta znači nola cigan, a džuka ona cistjava kerene romenge, hemo broj štar panč jek panč, odva hine e Sofijako broj. A kanana hinela pravo više to, a volala ko anav. E nacistijenge o hine samo jek slovo, hem disave broja. Oj naštipiravala pe še ja sar obično. Zoria činđela kebala. Lake balenge pletenice save oj but mangla, cingeren tele. Ama i Sofia nahine u lavdiku trpi familija, a kva nahine dozvolimo sa rjengan ologori. Setinetu laki peni ana, oj so garavđape dugo anoveš, lada stažeo nacistija, heman djelano Auschwitz. Jek dive, desin djapedi so but strašne Sofijake, lako dad nasvalilo. Ova doboka but nasvalilo kaj sabale ovna štite u štola kataro kreveti. Palodova, ale duj stražarja, hem zorija vazinđele te u štol. Heminga žele od otar kotar leski familija. Odvajne polunoputi so i Sofija diklja pedade. I Sofija hine uvek bokali. Hemine lake bud parete izdržinol. Naštite se ti nolpe kobor dive hina no logori. Ni naštihinete se ti nolpe kobor bešengi hine. I Sofija kana hine bičaldi kojek javer koncentracijono logori. Hemine sa jek užasno sar so hineano Auschwitz. Odoleske so na čiljano Auschwitz itano hemo sebepi soske ojav divea čiljano. Dživdipe tešajeva kerola menge pi priča sa sonaka. Palo samo disave masekja, sar i Sofija hine premestimijano javer koncentracijono logori, desin džape di so bud strašno hem žalostno. Bizote džanol so desin džape. Salaki familija hem 3000 romahine mudarde ko jek diveano Auschwitz. Kaj ojine po Anglal. Ama lake niko ne vakerža so desin džape. Oj kirola butisar jek robi, ano nevolo gori anavea Ravensbrück. Jek vreme je Sofija našavđa svaki nada. Oj, namangljaviše te živi nol. Ano nevolo gori, lači će late kerel municije nacistijenge. Odoljeske so i borba hine barijano sveto, avrijal o logori. Ano logori Ravensbrück, hinehem jek džuvlisavi pomoži nola sa o vreme Sofija. E džuvliva kerole Sofijake, kaj morate izdrži nol hem te ačolano dživdipe. Jek dive, kazo ljubinetu, hem ka živino je srećno to život.
1: Aj! O bomba do boka bota šunđol do kama o mošero. Soj od vas od desinope. Sao stražarja našle, kaj ta ne? Na neviš jakate. Uzeti nama bud umorno. Na žanav dali šajte izdrižinav. Me mangava, ama inom bud umorni. Me mora, konačno ali mi čansa te šaj našav.
0: Kad na stražarje našle, našoli Sofija hemo javer logorašja isto dotar. Ama ono džanen kaj nalazi nempe. Na nelem vordaja se diso javer kaj šajte našen. On li lepete piren. On pirđe, hem pirđe bu dugo. I Sofija i tani nasvalipalo dva vreme, so hine analogori, o hine bud slabi. On nadobine na bud hrana analogori, o hine šti izdržino lasakava. Hemko krajo predin džapi, Sofija. Oj na šti više te izdrži nola. Hemo se ti nola kaj na mangola više te živi nol. Da li ja džukaka završi nol pak ja priča? Na. Na je Sofijake. Jek jevresko dživlis pa sinđala. Oj dolđa je Sofija talovasem pomožinđala džiko jek vozi. Palo od uvahine Sofijake bud parete se ti nolpe so de sinđape. Od uvaso se ti nape palo sakava hinekaj pašljola ano jek brodi. Hem sar pomožinđela, džike jek parno autobusi, ano savo hine crtimo baro lolo krsto. I Sofija džuka hine spasi mi. Od laparne autobuzija, a džuka hine dinđele na onav, on avena kotari Švedska, ko krajo je borbako, hem pomožine na but hiljade manušen. Jek lendar hine, hem i Sofija. Palo jek vreme, ani Švedska i Sofija sa stili katar po nasvalipe. A kanašajte počminol je ke nevo životo. Oj, upoznenol je ke muše, hem zaljubino pepeleste. Palodova lahine lape čave, hem unukija. Amodova užasno vreme. So desin džape, a ne nacistijenge koncentracijne logorija, nikad na bistrđa. Zahvaljujući je Sofija Brzinska, hem sa odolenge sova čiljano dživdipe. Sova krđepi historija sona kle, tešajo sveto, nabistrol, hem te se ti nope soulo. Nikate nabistro od vas strašno zločin, so desin džape po milionja manuša, a ne nacistijenge koncentracijne logorija.
2: Тушундан епизода па Софија Бжежинска, танде исторично соба, историја румет по романи, кај си кердикатар Мунг Студиос ке тане се шведицконе радио са Радио Романо. Програмо са скердокатар Вели Бријани е акторка сас Емели Бријани. Продусентот е Болди Пепе Романи Шипкердас Вели Бријани. Оригинална верзија са скердикатар Адам Бергстен, Мартин Енгбори, тај Фрида Клаусон Јуансон. Шведицко бучите инкерипекатар Стина Тирел Семгård тај о јудлегнинг Јоаким Лövгрен по Мунг Студиос. Каме сте шо не спе мај бут интересни програмура, куса унијан да е мај интересни манушанде хисторија. Жан Памаро Ап, Сверијес Радио, тај родено пре, хисторија румет по романи. Тумешундан е хисторична соба, хисторија румет по романи, кај са спаромни Софија Бжежинска. Скинаменге со ту мегиндом пака дал хисторичне хистории со амему касан до Радио Романо по Радио Романо от sverigesradio.se вај па маре социјални медији. Набистенке би интара кен мај бут хисторичне хистории по Арли, па Софија Бржинска, Покахонтас, Густав Васа, Махатма Ганди, тај па Альберт Айнштајн. Тај по Ловари, па Мартин Лутер Кинг, Елса Лаула Ренберг, Малинче, Ситинг Бул, тај Клеопатра. Така да лесаре слам по агоран да ќе сутноша во ренго програмо Радио Романо, кај шундан е хисторично епизода, анда хисторично соба, хисторија румет по романи. Те си каде ке чибири сарданте шунен интрего Жан Памари рик www.radioromano.se, тај Памари апликација Сверијес Радио. Роден Радио Романо вај романе парамичико танде апликација, тара ке нам мај бут хисторични епизоди, тај мај бут Романе парамичи. Адам парно шопе си мека и си мастуменца. Манга ашила сферите на и си туменге, анда тумари куч врама. Парикераф ромале шаворале, тај ашен девлеса.

Lašo ges romale shavorale, avila se vramate shunen po mai lašo shavorengo programo Radio Romano. Teme consimtumenza ges anda studio sim u Adam Parno shope. A ges birinate shunen pe historicno soba, historie rummet po romani, kai sipa e kromni kai na klas, o samudari pe, teres lasando svedo. A ges shunenek historia kai shaita velikcera pari pe tumaro jilo. Fere nabistren ke birin vitaraken mai butin ceresne historicne manushen, pamare internetoskirik www.radioromano.se te pamare applicazia Sveriges Radio. Po Arlisipe Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, te po Albert Einstein. Te po Lovari, Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, te Cleopatra. Бут интересне мануш, кај си хисторичне. Фере, жипон шуне на паѓе сот ни хисторично манушни, му кафтумен ги јек джили, бут шудро, катаро Рикардо.

0: tumeshunen Radio Romano dai tumeshundane gili butshu dro kataro Ricardo. Chinkraft tume mai but romale shavorale. Beshen tumengetele dai te sivari con pashatumende beshen pashalende. Te birin pandaventu mari yaka. Ai mai vajno putren tumare kan romale shavorale ke akanak avele historia pae romni ke trai sardas o samudaripe. E Sofia Brzezinska.
1: Nadinama. Molin aftot penka i modade midaitan ekere. Så hur det var så desin jappe. Sapa glavri. Och voi nikki ali lenliga pea. Åh, na. Okej, okay, misslin akan när. När hinom sigur när vi käkat det. Morat iri nappen nappalal, morat i garava amena no vesh.
2: Akjaitan i chai, i Sofia Brzezinska hem lajtan i lake prala en penja. Nashen, iri nento mena no vesh, on garav djepo doleske, kaj o nazisti ale lende ando ker, hem sap hagle lako ker, lire lake dia hem dade ano zatvor. Amo kovul bud počela lese so desin djapek kava e Sofiake. И Софија Брзинска, ано немогучи начин качула на живдипе, а не хусторијако најгоре сам удари пе.

0: ja. Ak vahine sa riek zatvor, pan Lipe, tesno, šil, hem būt melalo tan. Ama, maškari najbari briga, o voldi so fantastično sofiake, hem lake praleske, hem penjange. Ona rakeno do te, pedade, hem pedia. Hem akojtane saj familija kojek tan, on pamda na haloven soskitane panle, hem so kakeren olenca. Ano proleće 1973 to berš. Zorija ingaren saj familija ko jek tan but javer manušenca. Te hulen ane voziske vagonje save nahine džame, ama po anglal te huleneno vagonja monan dje te hulaven pestar ponakit, hem o javer vredne buča. E voziski vožnja hine bud gadno, hine bud tesno, a no vagonja hem niko na štite di kola avri. Na dinđelen te pijem pa ni, a na hine ni kaj te džanan uče nefi. Niko na džanola kaj ke ingareno len, hem so kao vol lenca.
1: Aj! Hine omstigi mi. Tu gazi nemo pro. A do boka do kana me pre, našli te bešaviše pilende. Hem na hine tam kaj te beše. Na hine še nefija no vagoni, hine samo je kofa. Hem već hine perdi, me hinu ma botro šali. Našli ništa te dikav, od vas o šaj te dikav. Hine je tak trod, so si skroz upreko vagoni.
0: Kano vozjačilo i Sofija, ali ko je jek tan, so hine but bilačo, so nikad ne bi verinola ka isi jek adžuka tan. Odova hine koncentracijono logori Enavea Auschwitz. Tela do dujto svetsko maribe, en nacistijan hine nekoliko koncentracijane logorija, a ne različite tana ani Evropa. Kaj nekoliko milionja manušam udardile, hemo Auschwitz, kaj anđe Sofija, hine o najbaro logori. I Sofija hemo javer logorašija na šti živin džano dijek obično ker. Lenči čelen te živinjena no barake. Ja se kera sar kutije. Lenge na dolape but habetehan. Hemine but šudro na dobine na čebe te tačon. I Sofija hem lake familija čiče ko jek tan e but javer zatvoreni kjenca svako divete keren pari buti ano logori. On vazenalen sabale rano, hem odova so hine užasno uvek džiko merola, hem on dikena odova. Odova so muleano logorija, hine direktno mudar dekator nacistija. Len čivena zorija te kerem buti, hem ano krajo on merena. O javer hine nasvale, hem len na denate dikarol o doktori. Hem o javer merena kotari bok. Akva svako dive dikola i Sofija. Hem oj hine samo dešuduj bešengi.
1: Hej, Macker! Sid man är i sov! Du kalma! Så ska du pissa ner på Movas, Moana vittan och Sofia! Sofia, så pissa ner du? Macker! Så jag kan vara zata, star, punch, jäk, punch!
0: I Sofija hine te to viri mike po vas, jeke su vjasave macinola peano mastilo, odo te pusavđe zeta štar panč jek panč. Zeta značinola cigan, a džuka ona cistijava kerene romenge, hemo broj štar panč jek panč, odvajne e Sofijako broj. A kanana hinela pravo više to, a volala ko anav. E na cistijenge oine samo jek slovo, hem disave broja. Oina štipiravo lape še ja, sar obično. Zorija činđe lake bala. Lake balenge pletenice save oj but manglja, činđeren tele. Ama i Sofija nahine u lavdiku trpi familija, a kva nahine dozvolimo sar jengen ologori. Setinetu laki peni, ana, oj so garavđape dugo, ano veš, lada staržeo nacistija, heman djela no Auschwitz. Jek dive, desinđape di so but strašno je Sofijake, lako dad nasvalilo. Ovo doboka but nasvalilo, kaj sabale ovna štite u štola katero kreveti. Palodova, ale duj stražarja, hem zorija vazinđele, te uštol. Heminga žele od otarko tarleski familija. Odvajne poluno puti so i Sofia dikla pedade. I Sofia hine uvek bokali. Hem hine lake bud parete izdržinol. Naštite se tinolpe kobor dive hinano logori. Ni našti hinete se tinolpe kobor bešengi hine. I Sofia kana hine bičaldi kojek javer koncentracijono logori. Hemine sa jek užasno sar so hineano Auschwitz. Odoleske so načiljano Auschwitzitano hemo se bepi soske ojav divea čiljano. Dživdipe teševa kerola menge pi priča sa sonaka. Palo samo di save masekja, sari Sofia hine premestimijano javer koncentracijono logori, desin džapedi so bud strašno hem žalostno. Bizote džanol so desin džape. Salaki familija hem 3000 romahine mudarde ko jek diveano Auschwitz, kaj ojine po Anglal. Ama lake niko ne vakeržal so desin džape. Oj kirola butisar jek robi, ano ne volo gori a navea Ravensbrück. Jek vreme je Sofia našavđa svaki nada. Oj, namangljaviše te živinol. Ano ne volo gori, lači će late kerel municije nacistijenge. Odoljeske so i borba hine barijano sveto, avrijal o logori. Ano logori Ravensbrück, hinehem jek džuvli savi pomoži nola sa o vreme Sofia. E džuvliva kerole Sofiake, kaj morate izdrži nol hem te ačolano dživdipe. Jek dive, kazo ljubi ne tu, hem ka živino je srećno to život.
1: Aj! O bomba do boka bota šunđol do kama o mošero. Soj od vas ovdje si nope. Sao stražarija našle, kaj ta ne? Na ne višakate. Uzeti nama bud umorno. Na žanav dali šajte izdriži nav. Me mangava, ama inom bud umorni. Me mora, konačno ali mi čansa te šaj našav.
0: Kano stražarje našle, našoli Sofia hemo javer logorašja isto dotar. Ama ono džanen kaj nalazi nempe. Na nelem vordaja se diso javer kaj šajte našen. On li lepete piren. On pirđe, hem pirđe bu dugo. I Sofia itani nasvalipalo dva vreme, so hine analogori, o hine bud slabi. On nadobine na bud hrana analogori, o hine šti izdrži nola sakava. Hemko krajo predin džapi, Sofia. Oj na šti više te izdrži nola. Hemo se ti nola kaj na mangola više te živi nol. Da li ja džuhaka završi nol pak ja priča? Na. Na je Sofijake. Jek jevresko dživli spa sinđala. Oj dolđa je Sofija talova sem pomožin džala džiko jek vozi. Palo do vahine Sofijake bud parete se ti nolpe so de sinđape. Od vas so se ti nape palo sakava hine kaj pašljola ano jek brodi. Hem sar pomožin džela, džike jek parno autobusi, ano savo hine crtimo baro lolo krsto. I Sofia džuka hine spasi mi. Od la parne autobuzija, a džuka hine dinđele na nav, on avena kotari Švedska, ko krajo brbako, hem pomožine na but hiljade manušen. Jek lendar hine, hem i Sofia. Palo jek vreme, ani Švedska i Sofia sa stili katar po nasvalipe. A kanašajte počminol jek nevo životo. Oj, upoznenol jek muše, hem zaljubino pepeleste. Palodova lahine lape čave, hem unukija. Amodova užasno vreme. So desin džape, a ne nacistijenge koncentracijne logorija, nikad na bistrđa. Zahvaljujući je Sofia Brzinska, hem sa odolenge so očiljano dživdipe. So vakr džepi historija so nakle, teša je o sveto, nabistrol, hem te se ti nope soulo. Nikad te nabistrol dva strašno zločin, so desin džape po milionje manuša, a ne nacistijenge koncentracijne logorija.
2: Tušun dan episoda pa Sofia Brzezinska, tande historično soba, historije rumet po romani, kaj si kerdi katar mung studios ketane se švedickone radio sa Radio Romano. Programo sa skerdo katar Veli Briani e aktorka sas Emily Briani. Producento te boldi pepe romani šip kerdas Veli Briani. Originalna versia sa skrdikatar Adam Bergsten, Martin Engborg, taje Frida Claesson Johansson. Svedisko bokita inkeripekatar Stina Tyrell Semgård, taje och ljudläggning Joakim Lövgren på Munk Studios. Gammeste sjunes på mig bot intressni programora, kusa unian daj maj intressni manushande historia. Jan Pamaro app, Sveriges Radio, taj rodeno pre, historierummet på Romani. Du med sjundande historicino soba, historierummet på Romani, kaj sa sparomni Sofia Brzezinska. Skina menge sotu megindom pakadal historicne historie sa memu kasando Radio Romano po Radio Romano at sverigesradio.se vai pamare socialni medii. Nabistenke bintara ken mai but historicne historie po Arli, pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, tai pa Albert Einstein. Tai po Lovari, pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, tai Cleopatra. Tak kad lesar slampo agoran da gisut noša vorengo programo Radio Romano, kaj šundanjek historično episoda anda historično soba historije rumet po Romani. Te si kade ke čibiri sardante šunen intrego žan pa mari rik www.radioromano.se taj pa mari aplikacija Sveriges Radio. Roden Radio Romano vai Romane paramičiko tante aplikacija ta rakena maj but historične episodi taj maj but Romane paramici. Adam parno šope sim mekaj simas tu menca, manga ašila sferitina i si tu menge anda tu mari kuć vrama, parikiraft romale šavorale, taj ašen devlesa.